0: 单的，两点一线。他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
1: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
0: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
2: 能怎么回事啊？
1: 刘景怡的事儿我还没招呢，
2: 丫头添什么乱？
3: 不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
0: 这是区委的命令，谁也别多废话。
4: 局座，电台那个电台又出现了。
5: 電遊さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
6: 私の不徳のいたすところであります。
5: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
7: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
5: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
7: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
5: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
7: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
5: 何だ。
7: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
5: なぜそれを知ってる。
7: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
5: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
8: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
9: 嘿，
8: 去吧。
10: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
8: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 来济南，一定住高档酒店。
1: バカバカ！
2: どういうことか？
1: 見つからないのか？早くさせ！早くし、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早くさすんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事をして、バカ者が！
2: 分所整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来！你快一个来！来来来，你过来！哎，别跑！我有。来来来，怎么样了？
1: 没人，笑笑可能还不知道。
2: 拿着毛毛人孩子上哪儿找去了？
3: 杨飞呢？
0: 他说上网去进病房看看，然后问他们怎么做的。
1: 走，我们去看看。
4: 你别在这待着了，进来进来进来。
5: 保証いたしますよ。この人難旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバトーチェーンのお供でも。よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
6: 報告、4階で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
7: 何？
8: 梁飞、
6: ここを封鎖せよ。出入りは全て禁止。行くわよ。
8: 急げ急げ急げ。
6: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
8: あそこだ。
6: 急げ急げ。
8: はい、早く早く。

0: これが明るみに出たら我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
1: はい、故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香香弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错。丁香香在我那儿不安全，
4: 你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
5: 杨飞，
6: 要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 来头不小
1: 啊。山梨レカです。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。
4: よく聞け。
3: 武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生。やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様は、その河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么重要的文件八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说，
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

1: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。报告します。
2: 入。
3: 彼女知ってるか？もちろんです。私の助手です。助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
4: 君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ？社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は 黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドンシャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために
5: 軍と閣下の協力が必要です。
6: よし。では、朗報が来るのを待っているよ。はい。
5: 请您请。亚萍，你比潇潇成熟，这一路上，老板你看好潇潇。我会的。
6: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？说了，但是这件事情要征求你父亲的同意。只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
5: 我想，你未必真的欢迎我吧？
6: 为什么？因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。 为什么要跟我说这些啊？因为我知道你也喜欢他。亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。你真的这么想？亚萍。 咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死。可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。不管怎么说，我是不会输给你的。
7: 走，快点！梁飞，你个混蛋，我恨你！你怎么能这么对我呢？你，哎，把他那个腿捆结实点啊，别让他跑了。
8: 黑子，
7: 哎，
8: 咋了？
7: 黑子，咱俩关系怎么样啊？
9: 挺好的，我也觉得。你看他这么绑着我，特别不舒服。你别听梁飞的，给我解开。嗯，其实吧，我觉得你还是回去好。为啥呢？你要是在这儿出点啥事儿，我们担待不起。
7: 你担待什么呀？你个黑黑黑黑黑黑。
9: 我本来就黑。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小婉は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小婉がいかに名声のある組家としても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。梁府へはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おしゃれ。看什么呀？看，
6: 带走。
7: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
8: 放心吧，留着神。
9: 松开了，回去啊！给我向你爸带好。
10: 我跟你没完。
8: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚萍都出了不少力。
8: 走了，
5: 走，
8: 带走，
5: 快走。
11: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不舒服。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
11: 嗯。
7: 哎，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。有照顾好了，
11: 放心吧，不用你管我。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
3: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则阁下勿论。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を死者さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。

0: 给你听听啊。齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，
1: 飞檐走壁杀倭寇，
0: 闻风丧胆日本鬼
1: 啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 梁飞，我一定会回来找你。
1: 保重。
0: 嗯，
1: 保重。
2: 金融士は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この丁勇者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで、大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
3: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
2: 久美子は
3: 黒竜会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
2: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒竜会に頼むよ。
3: はい。
4: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
5: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
4: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
5: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
6: 混蛋，你想干什么？
5: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
4: 你死了这条心吧。

0: 役立たず。役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのはリャンフェイだ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。連絡をくださらなかったの。長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 重慶には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手をくださず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援とチェンザイ社が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を消し、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わる。

0: 革命哥，
1: 亚爹，
2: 早く処理を。
0: だけど。
1: いいから早く。早く。
2: 追いかけるわ。楠木さんの護衛を無事に組むまで早く。
0: はい、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: 楠木さん。
1: 胸の使いが取れたぞ。リャンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、チン53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
4: 麻烦你了。大夫。
5: 刘大夫。
4: 你怎么又来了？
5: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命。这次求求你也救救他吧。
4: 麻烦你了，大夫。
5: 你看看，
4: 梁飞。
5: 是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回我々は乱兵を消した。
3: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
4: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
3: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 需要休息，休息好了才好得快。
3: 是队长，
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
3: 他不会就一样一直这样昏迷不醒吧？
2: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
1: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
2: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教功夫呢。哥，你起来呀、啊！你醒一醒，你还要教武功呢。你都忘记了吗？哥，你起来呀、啊！哥，哥，你还要答应教我们武功呢？难道你忘记了吗？哥，哥，
3: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 好坏好坏套大新闻、梁飞死了，大英雄梁飞死了，
4: 来一份，
5: 来一份，
3: 损失惨重，
4: 来一份，来一份。
6: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
7: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
8: 哟，各位都来了。
9: 康先生，你可来了，你赶紧说。
10: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
9: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
10: 好，
9: 来酒来。
8: 说银杏，唱银杏。梁飞的功夫实在浓。
11: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。你和他们都不一样，你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡，石队长，黑子，

0: 你看看这个。窦小凡什么意思？
1: 我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会醒过来。
2: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
3: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
4: もうすぐ迎えの船が陳田埠頭に来ます。時間はもうありません。
3: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
5: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
3: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと。恐怖をばらまきます。
6: 免费领，免费领！驼宝眼部护理器，现在一分钱不用花，扫描二维码下载官方 APP， 免费领取，让逆省398元。是什么样的眼部护理高科技？398元扫个码就能免费领回家，让老百姓赞不绝口。
7: 我扫了，真的免费，直接就给你送到家了。每天呢，使用10分钟，这眼睛啊真舒服。
8: 我也领了，我喜欢看报纸，随身就带着，休息的时候啊就带上用，这眼睛啊舒服多了。
6: 是什么样的护眼新体验？

0: 他们拼了。
1: 现在是非常时期，咱们不能干等着娘妃醒过来，必须有所行动。
2: 你有什么好主意？
1: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
3: 对，能救一个是一个。
0: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个跟我走。哎，
1: 黑子，咱们武工队人力有限，你不能蛮干。石队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
3: 梁妃，现在老百姓都相信梁妃，那我们能不能从这个方面入手看看？
1: 好，咱们这次的行动就叫梁妃行动。咱们所有人在行动的时候都要打出梁妃的名号，咱们要告诉老百姓，他们的大英雄还活着，梁妃一直都在。
4: 何だと告知があった。
5: ありえ、梁妃死んだ。
4: 死んだぞ。
6: しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。
7: 河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか。
6: そうなんだ。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
7: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
5: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
7: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
8: 行くぞ。
0: はい、帰る。帰るぞ。別唱も入る。把孩子还了我们。
8: 急ぎ急ぎ。
0: 孩子よ。こんな孩子。
8: ナイス。早く。
9: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁妃在，一个孩子也别想带走。
10: 王孩子，王孩子，
11: 跟着来，跟着，
12: 来，知道。
10: 王孩子，王孩子，
13: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
10: 王孩子，快快快，快快快，快快快，
1: 快！我是梁妃。
14: 孩子。
1: 有梁妃在，孩子不会有事。
11: 好了，马上马上，
14: 走。
11: 啊！别过
14: 去！别过
11: 去！呀！
14: 上
11: 去！上去！啊！
15: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁妃爷爷。
0: 呦呦呦呦，还把你能的，多危险呀。
15: 我本事大着呢。
0: 本事大，来来来，快快走走走走走走。

0: 東京さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが両面によるもと。
1: 三面六臂の梁平もこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
2: ということは奴らももうすでに手がなくなった。
1: <笑>威勢を張りやがって。しかしそうなると、
2: 我々の士気を落とすだけでなく、中国人に期待を持たすことになるな。放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。よし、すぐに情報所の者を行かそう。
3: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？193。100人も足りない。遅いわ、急いでよ。はい。
4: 好，先去啊。废话，不去怎么来抢子啊？快点，进来点啊！啊。
5: 小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！行，走，
6: 过来，集体过来！过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来
0: 行こう、下げ、さあ、捕まえろ、行こう、行こう、
1: 吹了豹子的了，老子打！
3: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
0: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
3: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊，天打五雷轰啊。妈的，老子不干了，不伺候了，把孩子送回去
0: 啊。送回去，咱辛苦抓来就给送，
3: 我让你送回去，快点
4: 送回去，
5: 咱不白干了吗？
0: 你俩悄悄的把孩子送回去。
4: 是是，
6: 被我们逼疯了。
7: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计啊，这个窦小凡时间不多了。
8: 我们的时间也不多了。
2: 那咋样才能把那些孩子救出来呢？
1: 是啊，
7: 孩子在医院，任何成人都不让靠近病房。就算咱们强行攻进去，可是子弹不长眼啊。

0: 我不要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日最南城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。

0: 려어려어려아야에거리려
1: 들
0: 어치려려아야에거리려
2: 려아야어려
0: 치려
1: 어려려
0: 에거이게
2: 못치려아야못치려아야못치
1: 려어려
0: 려이게치려
2: 어려
0: 려
2: 아야아야아야
0: 려
3: 这是什么地方？
2: 哎，给我记着，
0: 记着，记着！哎呀！
4: ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
5: はい。
4: ではありませんか。
6: だと言うな。ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか、久美子。わしの言うことが。
4: わかります。
6: 川合、
5: は。
6: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
5: ご安心ください。